0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okay, baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi lah bersama dengan kami berdua pagi ni. Ada Liz dan juga Is untuk Gu Pagi. Bagi edisi Julai dah pun masuk di bulan yang baru, hari yang baru, tarikh yang baru. Jadinya untuk untuk ceria bahasa, hari ini hari Rabu. Seperti biasalah, yang mana boleh berkongsi dengan kami berdua jawapan ataupun maksud untuk ceria bahasa hari ini. Yang mana nak telefon, boleh telefon kami, talianya 7488630 ataupun 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga 0149740154. Dan juga kita live di dua-dua media sosial kami pagi ni, di Facebook Kelantan FM dan juga di TikTok Kelantan FM. Boleh saja komen di situ, nanti kami akan bacakan. Dan perkataan ataupun istilah hari ini yang mana bunyinya lagu ni senang sangat-sangat. Untuk abang-abang, kakak-kakak kita yang kaki bersenam, mesti tahu. Bagi perkataan ini, iaitu bangku senaman. Nak tahulah bangku senaman itu apa. Bukan hak duduk saja tu deh. Kau hak mana sah deh? Hak kau duduk wak berak kau? Okay, duduk buat tarik-tarik ke lagu mana tu? Boleh sahaja berkongsi dengan kami maksud bagi bangku senaman hari ini untuk ceria bahasa kita. Lepas ini Liz akan ambil lah pemanggil-pemanggil yang mana nak berkongsi maksud ataupun maksud lah untuk ceria bahasa hari ini. Okay, jom kita layan dulu ini lagu daripada Ida Ezrin, Luka Di Hati. Untuk anda, Hadi Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan RM1 itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan dikesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wang Kawah. Hala tuju baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan sekali ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini dijangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga Tertinggi Bola Sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali. 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Okey, baik. Kembali bersama kami berdua. Easy di sini. Temankan pagi anda.
1: Dan sedar tak sedar kita pun dah di jam yang terakhir.
0: Ya, betul. Kalau tadi Is, kita dah ada pemenang untuk kuis Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Wrigley's Baju Sublimation di Pasir Ho.
1: Okey.
0: Untuk yang mana berminat, tempahan boleh ke media sosial Wrigley's Pasir Ho. Okey. Jadi yang mana nak menang lagi boleh sertai untuk segmen Gugalik lepas ni. Ada lagi pemenang-pemenang yang dicari untuk kuis Piala Dunia FIFA 2026.
1: Dan di Akok pun ada juga nanti.
0: Ada juga sehari tiga kali. Boleh jawab lah. Tapi hok mana dah pun menang, tak boleh jelah nyo. Bui ke orang lain pula.
1: Abi we, kalau saya tahu abi we telefon lagi.
0: Janganlah kita berkongsi dengan orang lain pula. Okey. Dan ini Is, kita nak bercerita jugalah. Berkongsi berkenaan dengan kes-kes buli ni.
1: Buli. Daripada dulu sampai lon ni, buli tak pernah habis. Cuma cara membuli itu yang berbeza-beza.
0: Ya, yeah, betul tu.
1: Liz rasa kenapa wujudnya buli dalam kalangan terutamanya pelajar?
0: Mungkinlah ini dia bermula daripada rumah. Kadang-kadangnya deh, kurang kasih sayang ibu ayah ataupun tidak mendapat perhatian yang sepenuhnya. Bila di sekolah dia buat perangai ataupun terikut-ikut dengan kawan-kawan di sekolah, sahabat-sahabat saing-saing. Ini antaranya lah kot deh.
1: Ini untuk side pembuli tu lah ni. Saya pun tak faham. Kadang-kadang ada je ibu bapa yang jaga anak dia sama rata je. Tapi tak tahulah kenapa tiba-tiba dia terbentuk menjadi seorang pembuli di sekolah.
0: Ya, itulah. Kita tak tahulah apa yang difikirkan. Cumanya kita harapkan kejadian buli begini dapat dipantras dengan seluas-luasnya lah. Supaya tiada mangsa-mangsa buli dalam kalangan keluarga kita khususnya. Kita pun takut. Risau kadang-kadang ada mikir, adik aku kena buli ke?
1: Loni budak-budak ganas cara membuli dia. Dia tak takut kapa-kapa dah Loni.
0: Ya, betul.
1: Kalau dulu habis-habis gelar. Habis-habis biasa-biasa sahaja.
0: Ya, betul. Sebab paling-paling dia gelar, kita gelar. Ya, balik.
1: Itu kalau berani. Kalau tak berani, enggak, gelar je lah
0: kat aku. Nusuk je lah dia.
1: Sebab apa paparan media sosial lah. Perenggo tu, perenggo ni berani.
0: Itulah. Media sosial ni kalau kita tak jaga dengan elok-elok, penggunaannya lagu mana.
1: Terpengaruh lah budak-budak.
0: Terpengaruh. Inilah yang mananya kalau ada ini berita ataupun perkongsiannya daripada pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA.
1: Baik.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Beliau mengesahkan 4 daripada 6 pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM di Johor yang mana terlibat dengan kes buli sudah disingkirkan. Dibuai daripada sekolah tu lah. Dan beliau juga menerusi hantaran di Facebook berkata hukuman itu diputuskan oleh jawatan kuasa disiplin maktab JDM MRSM yang mana bersidang semalam lah.
1: Jadi beliau juga ada berkata lagi, 2 lagi pelajar digantung sekolah sehingga pengesahan diperoleh daripada pihak polis. Tengok melibat polis ni.
0: Yo.
1: Yang melakukan siasatan sama ada mereka turut melakukan sentuhan fizikal terhadap mangsa ataupun tidak.
0: Betul tu, okay. Jadinya bila persidangan dibuat, keputusan diambil. Itulah keputusannya untuk menyingkirkan pelajar-pelajar yang bermasalah sebeginilah kerana terlibat dengan kes buli. Dan juga amaran daripada beliau iaitu yang mana berulang kali memang beliau akan bagi tahu you touch you go. Tu dia
1: kepada pembuli itulah.
0: Ya, you, tak kira lah.
1: You touch orang, okay, you go.
0: You go. Buang je terus.
1: Ini yang kantoi, ini yang sudah dikenal pasti yang berigak. Yang membuli yang
0: yang lain-lain kita tak tahu
1: yang
0: belakang mana,
1: sekolah deh. Yang luar waktu sekolah.
0: Yang membuli daripada segi fizikal dan juga mental pun kita tak tahu. Cuma kita harapkanlah supaya mangsa-mangsa ni tolong ada kekuatan untuk lapor kepada mereka yang ada kuasa lah khususnya ibu bapa ke, kepada mereka yang wajib, guru ke, untuk pembuli ni boleh diambil tindakan. Dan, supaya tak ada lagi mangsa-mangsa lain.
1: Untuk adik-adik ataupun kamu yang suka buli orang, tak kisahlah di tempat kerja ataupun dekat sekolah terutamanya, kita pergi ke Islamik sikit je. Ha, awak tahu tak kifarah itu ada tau.
0: Betul.
1: Kifarah itu ada. Di depan mata saya, saya sudah saksikan banyak ataupun ramai pembuli-pembuli yang waktu saya sekolah dulu, saya tengok sendiri macam mana kehidupan dia sekarang. Yang kena buli waktu saya sekolah dulu, kehidupan dia lagu mana sekarang? Awak ingat eh. Awak jangan pernah merendahkan orang, awak jangan pernah mengganggu, merosakkan mental orang. Awak faham tak? Sebab kalau awak buat begitu, awak tunggulah nasib awak. Awak akan kena. Hidup ini tak lebih tak kurang.
0: Okey, baik. Itulah. Janganlah kita buat benda-benda hot, tak muat lagu ni, okey?
1: Ya.
0: Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota penuh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan, manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang hampa melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyudah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. 2 jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya 1 gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Sadiqab, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami tenang kap, cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti na fang tang pe nak kap. Kau pun mak kap, sadiqab.

0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
1: Trivia Piala Dunia. Gelaran Le Blues merujuk secara langsung kepada jersey ekonomi berwarna biru yang dipakai oleh pasukan

0: Tahukah anda?
1: Sehingga tahun 2026, angka rasmi terkini yang masih menjadi rujukan menunjukkan Malaysia menghasilkan kira-kira 39,000 tan sisa pepecal setiap hari. Menurut data yang masih digunakan oleh pelbagai agensi dan laporan berkaitan pengurusan sisa, jumlah ini bersamaan dengan sekitar 1.17 kilogram sampah bagi setiap individu setiap hari. Selain itu, sisa makanan kekal sebagai antara komponen terbesar dalam sampah domestik negara, menunjukkan bahawa pembaziran makanan masih menjadi cabaran besar. Walaupun pelbagai inisiatif kitar semula dan pengasingan sisa telah diperkenalkan, jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan masih tinggi dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk dikurangkan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Ainana Jiha.

0: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Pitch rasa anda.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Langkah negara memperkukuh ekosistem semikonduktor telah memasuki peringkat pelaksanaan menerusi pelancaran Semicon Start Malaysia. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, ia membuktikan tumpuan kerajaan menerjemahkan perancangan kepada pencapaian yang nyata dalam industri. Jelas beliau, inisiatif itu juga merupakan permulaan usaha bersepadu bagi menggalakkan inovasi, pengkomersialan dan pembangunan teknologi. Satu aktiviti penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi di Sungai Pelik Sepang Selangor berjaya ditumpaskan dengan rampasan berjumlah RM56,000. Pengarah Kementerian Perdagangan dan Negeri KPDN Negeri Muhammad Hanif As'ari berkata pihaknya menyita 190 unit tong LPG pelbagai jenama berkapasiti 14 dan 50 kilogram dengan anggaran berat LPG kira-kira 2,050 kilogram. Seorang lelaki warga tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Polis Melaka dengan kerjasama pelbagai agensi keselamatan melaksanakan latihan awal simulasi ketenteraman awam. Latihan itu sebagai persediaan menghadapi pilihan raya negeri Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Negeri Dato' Zulhaidi Mohtar berkata, latihan berkenaan merupakan langkah awal bagi memastikan semua anggota dan aset keselamatan berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Menurut beliau, persediaan itu penting bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang proses pilihan raya bermula sebelum hari penamaan calon hingga tamat pilihan raya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang di Kampung Baru Sungai Sumun Hutan Melintang ditemukan meninggal dunia. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba Perak, Sabarodi Nur Ahmad berkata, mayat mangsa ditemukan orang awam dalam keadaan terapung di sebuah parit di Kampung Kebun Kelapa Sawit, kira-kira 300 meter dari rumahnya. Kanak-kanak berkenaan disedari hilang selepas didapati tiada di rumah. Kebakaran hutan di utara Greece susulan gelombang hawa merenggut nyawa seorang lelaki dan mencederakan seorang wanita. Mayat lelaki itu ditemukan anggota bomba, sementara wanita yang mengalami kecederaan akibat melecur berjaya diselamatkan dan dikejarkan ke hospital. Lebih 100 anggota bomba dengan bantuan pesawat dan helikopter bertungkus lumus memadamkan kebakaran yang tercetus. Angin kencang menjejaskan operasi memadam kebakaran dan menyebabkan api merebak ke arah perkampungan berhampiran Liti. Pihak berkuasa tempatan turut mengeluarkan amaran kecemasan dan menggesa penduduk segera berpindah. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Dan Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
0: Yang terbaik pasti.

Jom, pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Call the

0: Dan Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Dengarlah Kelantan FM.

0: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Baik, dekat kita lain ni tu pukul 2.26 nak betul. Ha, saat ni pakat-pakat dengar satu bahagian promo pertandingan Bintang Piramli. Tapi untuk maklumat lah, Kak, nak tambah sikit lah deh. Hari ni kita cari, hari ni pula dah. Kali ni kita mencari Bintang Piramli sahaja. Haa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Malaysia perlu mempercepat usaha melengkapkan tenaga kerja dengan kemahiran yang diperlukan bagi menghadapi era kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sistem pendidikan dan latihan negara perlu diperkasa agar selari dengan keperluan industri masa depan. Kerajaan turut memuktamadkan rang undang-undang tadbir urus kecerdasan buatan bagi mewujudkan rangka kerja kawal selia yang selamat. Lebih 30,000 pengguna telah diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal susulan maklum balas daripada peniaga kecil, penjaja dan penyedia perkhidmatan di kawasan pedalaman yang memerlukan penggunaan diesel melebihi kuota asal. Penambahbaikan itu turut merangkumi kemudahan peningkatan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Jerai ditemukan selamat selepas hampir 3 hari terperangkap di kawasan curam berhampiran tebing Padang Tok Syih. Menurut Komando Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, Ahmad Naufal Abdullah, mangsa ditemukan susulan panggilan kecemasan daripada pendaki lain yang terdengar jeritan meminta tolong dan telah dihantar ke Hospital Sungai Petani bagi mendapatkan rawatan lanjut. Kegiatan memproses dan menjual air ketum di Kampung Becah Tok Kamal, Tanah Merah berjaya dipatahkan menerusi optaring mitra dengan penahanan 2 lelaki tempatan. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein memaklumkan suspek itu dipercayai menerima upah RM60 sehari. Turut dirampas 30 kg daun ketum dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM9,490. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 serta Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Jepun mencuri perhatian dunia apabila kekal mengutip sampah di stadium Houston selepas pasukan mereka tewas 1-2 kepada Brazil dalam aksi pusingan 32 terbaik. Walaupun kecewa dengan kekalahan, ribuan penyokong Jepun tidak terus meninggalkan stadium. Sebaliknya, mereka bergotong royong mengutip sampah di kawasan tempat duduk sebagai tanda menghormati tuan rumah dan menjaga kebersihan stadium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap detik, setiap gol bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat menikmati.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

Budi di sel, lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel menjadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman. Jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, Pembangunan Belia serta Penyelesaian Isu Banjir Kilat dan Bekalan Air Bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan, manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomba maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan ADK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Kelab Warisan Seni Samudera Arawan Selangor dengan jurannya Muhammad Arif Ilmi dan tukang karunya pula Muhammad Nuradha, bertemu nanti dengan kumpulan Medan Kemulan Kampung Aril Pauh 5 Kota Baru dengan jurannya Muhammad Izzat Ismawi dan tukang karunya pula Muhammad Amirul. Kita ikuti persembahan mereka.

Sekian persembahan Edik Ibarat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada Kumpulan Kelab Warisan Seni Rawan Selangor dan Kumpulan Medan Kemulan Kampung Aril Kota Baru. Semoga anda terhibur. Majulah seni, budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Soh. Kita jumpa lagi.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi Berita Kelantan FM. Seorang warga emas dicekup pasukan gerakan UMNO PGA bersama 1.53 tan metrik minyak masak di sebuah pangkalan haram di Jeram Perdah, Rantau Panjang semalam. Lelaki berusia 63 tahun itu mengaku menerima upah RM50 bagi setiap penghantaran dan telah terlibat dalam aktiviti berkenaan sejak kira-kira setahun lalu. Komander Brigit Tenggara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin berkata, suspek ditahan menerusi op taring wawasan. Menurut beliau, anggota risik Batalion 8 PGA yang menjalankan rondaan di kawasan Kampung Bukit Lata, Jeram Perdah mengesan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dalam keadaan mencurigakan memasuki pangkalan haram Ma'yih. Suspek kemudiannya ditahan dan dibawa ke Balai Polis Jeram Perdah untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan tangkapan serta rampasan telah diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian berasingan, seorang lelaki yang dipercayai terbabit dalam kegiatan pengedaran dadah sejak 3 tahun lalu termasuk membekalkan kepada nelayan ditahan bersama 600 biji pil yaba di Kampung Haji Wan Omar Semerak, Pasir Putih semalam. Suspek berusia 31 tahun itu ditahan hasil serbuan Batalion 8 Pasukan Gerakan UMNO PGA menerusi op taring wawasan. SAC Ahmad Razi berkata, hasil risikan pihaknya melakukan serbuan di sebuah bangsal tidak berpenghuni. Katanya hasil serbuan berkenaan menemukan satu bungkusan plastik lusina yang mengandungi 600 biji piaba bernilai RM6,000. Beliau berkata barang rampasan dan suspek diserah kepada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Putih untuk tindakan lanjut. Seorang buruh yang juga bapa kepada 7 anak dilepaskan dan dibebaskan tanpa perlu dipanggil untuk membela diri oleh Mahkamah Tinggi Kota Baru hari ini terhadap dua pertuduhan mengedar sebanyak 39.36 kilogram dadah jenis metafetamin 5 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas mendapati pihak pendakwaan gagal mewujudkan satu kes prima facie ke atas tertuduh Amran Saleh, 53 tahun di akhir kes pendakwaan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa mengedar dadah berbahaya metafetamin di sebuah rumah tidak bernombor di Jeram Perdah pada 7 Jun 2021. Pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Malaysia dijangka memulakan pengeluaran roket dalam tempoh 2 tahun lagi sebelum berkembang kepada pengeluaran misil pada masa hadapan. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sasaran tersebut boleh dicapai melalui kerjasama strategik melibatkan syarikat tempatan dan luar negara. Katanya kerajaan menyambut baik dan menyokong sepenuhnya kerjasama antara Westar Defence Industries Limited Berhad dengan syarikat Aero Angkasa serta teknologi pertahanan Australia Rocket Technologies International RTI dalam pembangunan keupayaan teknologi aero angkasa. Seorang pesara kerajaan rugi lebih RM914,000 selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket pelaburan dalam talian tidak wujud. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias berkata, siasatan awal mendapati mangsa tertarik dengan iklan pelaburan di Facebook sebelum berhubung dengan seorang individu. Mangsa melakukan 88 transaksi ke 32 akaun bank berbeza melibatkan 6 institusi perbankan. Mangsa hanya menyedari ditipu apabila gagal mengeluarkan modal dan keuntungan dijanjikan. Sukan bergu campuran negara, Toh Iwe selamat menjalani pembedahan lutut kiri di Melbourne, Australia susulan kecederaan ACL dialami ketika aksi suku akhir terbuka Singapura Mei lalu. Menurut BAM, prosedur pembedahan itu berjaya disempurnakan semalam. Pemain berusia 25 tahun itu kini akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada proses pemulihan serta rehabilitasi. Sementara itu, Iwe melahirkan rasa syukur apabila pembedahan itu berjalan lancar selain menghargai sokongan daripada semua pihak termasuk peminat dan rakan seperjuangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.30 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Allah.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.42 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kami cukup memahami yang target kita untuk budi diesel ini termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel, menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman. Jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10. Dia punya cash kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to say that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memenangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan dan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara kepusingan 16 terakhir. Sekretari Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wang Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, itulah persembahan Ros Ramadan dengan lagunya Lemak Manis untuk cerita Pantai Timur kita pada malam ini.
1: Lagu ni dah lama sangat ni.
2: Ya, betul.
1: Tapi terus diminati sampai sekarang, alhamdulillah.
0: Betul.
2: Gen Z pun boleh layan lagu ni.
1: Betul.
0: Kan. Penyanyi-penyanyi baru pun ramai yang nyanyikan semula lagu ni kan.
2: Betul. Okey.
0: Menariklah. Okey, jom kita nak bersama-sama dengan pemanggil pula ni untuk perkataan kita malam ni, Acu.
2: Acu.
0: Okey, di mana ada?
2: Di Terengganu dah ada.
0: Okey, sila Ain di Terengganu. Okey,
2: kita bersama-sama dengan siapa di talian? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Okey, besu.
3: Ya, okey besu.
2: Acu. Acu gapo malam ni, Pak Mak?
3: Apa khabar malam ni?
2: Alhamdulillah.
3: Cik Su?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Dan juga Riz, apa khabar?
0: Ya, baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Hari ni hujan malam ni?
1: Hujan kan? Jangan main hujan lah.
2: Demik.
3: Jangan main hujan.
0: Jangan main hujan lah. Okey. Omar, Acu ni.
2: Acu, perkataan kita Acu.
3: Acu, Acu ni. Dia banyak melegi tu. Acu terah, cuba test tengok beli.
2: Acu
3: terah teh
1: tengok kelih.
2: Acu terah teh tengok kelih. Panjang lima kata eh.
1: Patut mana kita nak guna ni?
3: Tak tahu eh, dia beri guna belaka tu. Ginilah kita kata sebab kita beli kasut ataupun beli baju lah. Terah pakar dulu, tak padang kodok. Ataupun kasut lah.
0: Kasut.
3: Terah pakar dulu.
2: Terah dulu.
3: Terah dulu.
2: Lima kali terah tu, Pak Mak. Banyak sangat.
0: Sekali lagi. Acu terah.
2: Acu terah.
3: Acu terah teh tengok kelik.
2: Acu terah teh tengok kelik.
3: Acu terah teh tengok kelik.
1: Tengok kelik tu maksudnya tengok semula. Boleh pakai
3: kodok. Tengok semula boleh lah.
2: Muak kodok. Selesa kodok. Oh, panjang yang besuk.
1: Nyari-nyari goyak tu sampai jetih.
2: Masuk sepadan lah kita.
0: Untuk makanan tak ada dok.
2: Untuk makanan?
3: Makanan tak ada.
2: Daripada pakaian.
3: Untuk pakaiannya.
2: Dah kalau macam okay. Acu gok rasa, dah boleh gitu mak. Acu gok rasa masa ketawa.
3: Boleh gitu.

0: Tahukah anda?
1: Sehingga tahun 2026, angka rasmi terkini yang masih menjadi rujukan menunjukkan Malaysia menghasilkan kira-kira 39,000 tan sisa pepecal setiap hari. Menurut data yang masih digunakan oleh pelbagai agensi dan laporan berkaitan pengurusan sisa, jumlah ini bersamaan dengan sekitar 1.17 kilogram sampah bagi setiap individu setiap hari. Selain itu, sisa makanan kekal sebagai antara komponen terbesar dalam sampah domestik negara, menunjukkan bahawa pembaziran makanan masih menjadi cabaran besar. Walaupun pelbagai inisiatif kitar semula dan pengasingan sisa telah diperkenalkan, jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan masih tinggi dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk dikurangkan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Duk mana gugu kita malam ni?
3: Kami Jin Barang.
2: Dengarkan Cekok Kelate FM.
3: Kemah gugu kita.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Trivia Piala Dunia. Gelaran Le Blues merujuk secara langsung kepada jersey ikonik berwarna biru yang dipakai oleh pasukan

0: Kelantan FM jeliga terasa.
1: Kelantan FM jeliga terasa lagi jeliga kalau pakat bersama dengan siaran kita. Tapi mungkin ada setengah tempat dan kata tak jeliga mana Cik Su. Khususnya untuk frekuensi kita 97.3 tak apa boleh dengar duk soseh-soseh sobah. InsyaAllah kesabaran hari ini akan membuahkan sesuatu yang manis suatu hari nanti. Okey. Jadi Cik Su nak maklum sekali lagi lah kalau mungkin ada lagi yang masih duk tertanya-tanya mengenai gangguan siaran di mana kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM-RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macheh dilaksanakan start daripada 24 hari bulan Nei baru ni dan insyaAllah akan berakhir pada 14 hari bulan 7 hari Selasa. Jadi sepanjang tempoh tersebut pendengar di beberapa kawasan mungkin mengalami gangguan siaran serta perubahan liputan siaran. Jadi kalau mana nak dengar Kelantan FM juga, kalau rasa tak boleh kita tak dengar sehari Kelantan FM, boleh dengar mursi RTM Klik, boleh dengar juga mursi portal radio.rtm.gov.my, boleh dengar juga mursi Facebook Kelantan FM ataupun TikTok Kelantan FM. Sebeginilah sebab tu kami buat live untuk anda boleh dengar juga siaran Kelantan FM. Kalau dengar radio dosisnya tak jelas lagi deh. Okay, insyaAllah. Jadi kerja-kerja naik taraf ini dilaksanakan untuk menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang. Jadi segala kesulitan amat kami kesali. Namun terima kasihlah juga di atas kesokongan, di atas kesetiaan anda bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah ada sama. Kalau di page Kelantan FM pun kami tepek oleh atas sekali lah tu mengenai gangguan siaran supaya mendapat makluman daripada anda semua. Okay, baik, dan sedikit saya nak kongsi juga mengenai cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 10 malam baru lagi ni. Okay, sehingga pukul 2 pagi ribut petir hujan lebat akan berlaku di negeri Perlis. Kalau di Kedah melibatkan daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda dan keseluruhan negeri Pulau Pinang. Kalau di Kelantan melibatkan daerah Gua Musir, kalau di Terengganu keseluruhannya, Pahang melibatkan daerah Jerantut, kalau di Sabah melibatkan pedalaman Sipitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat dipapar Putatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Lagi dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu, panah-panah, ceng-ceng-ceng-ceng-ceng. Kalau dia mahu hujan ributnya pula, okay, jadi kita kena sentiasa menjaga keselamatan dan juga menjaga kesihatan kita. Alright, kita berhibur seketika dengan pilihan lagu terbaru daripada Berozi Kemang Berduri, Tupai Bucu Dunia, adik kakak. Menerusi cekok cerita kita di Kelantan, semuanya di Kelantan FM. InsyaAllah, ada sama.

Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel kan untuk memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Menurut Dato' Seri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Kerjasama strategik antara kumpulan Westa dan Rocket Technologies International RTI dari Australia berpotensi menjana nilai komersial jangka panjang melebihi RM42 bilion dalam sektor aero angkasa, pertahanan, satelit dan teknologi maju. Pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, kerjasama itu dimeterai menerusi perjanjian usaha sama strategik yang turut membuka ruang kepada pembangunan teknologi dan pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kedua-dua syarikat juga akan menubuhkan entiti usaha sama di Malaysia dan Australia bagi membangunkan usaha upayaan strategik dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Pembeteraian kerjasama strategik berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang turut hadir menyaksikan majlis perjanjian usaha sama strategik itu berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
2: Kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westa bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westa akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Petronas mencatat 3 lagi kejayaan dalam aktiviti penerokaan luar pesisir di Blok 52 Suriname, membitkan 2 penemuan baharu minyak dan gas serta 1 kejayaan penilaian medan yang mengukuhkan potensi pembangunan blok berkenaan. Menurut Petronas, kejayaan itu menjadikan jumlah keseluruhan 8 telaga berjaya diteroka di negara berkenaan sekaligus membuka potensi sumber boleh diperoleh semula melebihi 1 bilion tong setara minyak. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk meneruskan perbincangan bagi menyelesaikan beberapa isu perdagangan berkaitan produk pertanian dan perikanan termasuk sekatan ekspor serta akses pasaran dalam usaha memperkukuh kerjasama keselamatan makanan dan sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suria Jungrong Riangkit di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah membangkitkan beberapa isu perdagangan antaranya sekatan ekspor udang dan pemeriksaan ketat terhadap ekspor ikan siakap Malaysia ke Thailand. Sebanyak 54% pegawai daripada 5 agensi teras bersetuju menyertai skim perkhidmatan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS yang mula dikuatkuasakan secara rasmi hari ini. Menurut Ketua Pengarah AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, skim perkhidmatan tersebut merupakan tawaran perpindahan terbaik yang pernah diperkenalkan dalam sejarah perkhidmatan awam negara setakat ini.
3: Kalau diambil daripada tawaran kerajaan itu sebagai kayu pengukur, saya tidak nampak sebab kenapa tidak mahu diterima. Kerana ianya jauh lebih baik daripada apa yang sedang mereka kecapi hari ini. Dua tangga gaji dan RM200 bayaran insentif perkhidmatan ditambah pula dengan tuntutan allowance lebih masa.
0: Jelas beliau, sehingga Jun lepas sebanyak 6,824 daripada keseluruhan 8,403 jawatan yang diperuntukkan kepada AKPS telah berjaya diisi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi 5 kes berasingan membekal rampasan pelbagai jenis dadah seberat 4.83 tan bernilai RM300.7 juta bagi tempoh April hingga Jun lepas. Ketua pengarahnya, Dato' Amran Ahmad berkata, rampasan terbesar membekal heroin seberat 3,396.6 kilogram bernilai RM169.83 juta yang ditemukan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang pada 15 Jun lepas. Siasatan mendapati dadah berkenaan disembunyikan dalam 18,870 kotak minuman dipercayai dibawa masuk dari sebuah negara di Asia Barat secara transit sebelum dihantar ke Australia. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah atau alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan tak pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. Ketua pasukan Harry Kane berpeluang melebarkan jumlah jaringan. Menerusi kemaskini FIFA, penyerang berusia 32 tahun itu disedaraikan dalam kesebelasan utama. Serangan skuad Thomas Tuchel turut diperkuat dengan Marcus Rashford dan Nonny Madukir. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah, Amerika Syarikat, bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Sementara itu, jurulatih Ecuador Sebastian Becachese mengumumkan peletakan jawatan susulan penyingkiran pasukannya daripada Piala Dunia FIFA. Demikian menurut agensi berita Jerman. Becachese mengakui amat bersyukur, tenang dan damai kerana pasukannya telah memberikan segala-galanya. Terdahulu, Ecuador tewas 0-2 kepada Mexico sekaligus meranapkan impian untuk mara ke pusingan seterusnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gempa bumi dengan magnitud awal 6.0 melanda luar pantai wilayah Iwate di timur laut Jepun pada Rabu. Demikian menurut agensi meteorologi Jepun. Kesatuan dan Syarikat Perkapalan akan terus mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai zon berisiko perang. Ia susulan serangan ke atas dua kapal meskipun Iran dan Amerika Syarikat telah bersetuju dengan gencatan senjata. Menurut kenyataan bersama, Kesatuan Persekutuan Pekerja Pengangkutan Antarabangsa dan Kumpulan Rundingan Bersama, ketetapan itu mengambil kira risiko ketara yang berterusan terhadap nyawa dan situasi di kawasan tersebut yang berubah dengan pantas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 30,000 permohonan tambahan kuota budi di Shell diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

makna sehingga mampu mengubah hari yang biasa menjadi lebih indah. Kerana kasih sayang ikhlas mempunyai keupayaan untuk menghangatkan hati, memberikan kekuatan ketika berdepan kesukaran dan menjadi sumber semangat untuk terus melangkah ke hadapan walaupun dalam keadaan yang mencabar. Berhibur lagi dengan pilihan lagu seterusnya bersama dengan kumpulan Fabians untuk anda, untuk mu sayang. Dan menyusul selepas itu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang. Semuanya menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

jam ini, ketika ini mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Pelakor.
1: Kelantan FM.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.